mei, ce te le uel, dește po tineri banate, gărebu vorbete care fărbă că helo. Bele bende romia, oi bende că grane, hano, deste